0: chileti derano kalle. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsun oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikutuisi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

tutta moni mia mon numero kokematta pannu tolle paperille tunte siis kun lähtee olla tekikä voi listit viskat tulla ja unustaa et kuuluisin kun sulla. Tutta mun nimi ja mun numero kokematta pannu tolle paperille tunte siis kun lähtee olla tekikä.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallad, kiki mikki.